Halukoski, Utsjoki, Enontekijö, Muonio, Simo, Tervola, Pusio, Pello, Salla, Kolari, Tanua, Ylitornio, Kittilä, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Kemi, Tornio, Rovaniemi.